0: Ghana ha. And the football ebe kaya huwa boom. Na ubi out. Is the first, you know, yedi kaya no no. Ya perso ubi ya etis hadye nasi. Hasi nuko toko yenya tanfo. Udru baby ya na eba ye politics no ma na ise. Enyanumbi aya tanfo ama ye. Ba ye ye perso ye pruvu chile Ghana form peni mfono. From president, to Sebio, a security manna. Owo gate na no hono. Ye perso ye pruvu chile ubi ya se. Eba football mwa ye. Yeah, your supporters, yeah, kaboom, unity wo ho. Do upon say unity ni wo ho nyine ti no, ye shako toko fwa. Ye buta nyina ne se, de ma unity na ye kese, ne mo ye du ni se be se omo. Ne di o mato un proper position. Ye the match pass ne frifie, eko stadium ho kra. We need to score those people sankro for we. E se di o mu tuyie, na omu anka sa, omo ni sititi ho omo. Because ya top parasita mo agu ho, tinkila. Sa omu coach ye friend tinkila no. Ni ti pa no. Ye nya sene wi a na ye ma na dura no
1: tinga ti ye ya.
0: Oh yes, of course.
1: Oh
0: na le ball o mu boy o mo ball wi bi ana ko no no wutini
1: banda ba but tinga obi o ya don timi nya juma
0: me se se obi o bo friendly match wi a o jan no go see no nsa kan ti
1: e no just deep no
0: e deep aye
1: na ze usu usu ti ni ka zo deep wa o be jati
0: a da bi when
1: ti o di o di ko fast baba ze usu ti o usu usu ti me ka zo deep wa jati
0: se nko mo na me
1: di obi ti paye de eyo no any doctor asem nti so bi yare so bi
0: ba sa osha o mbolo ngo bo alignment ona
1: yen ka bo no asem
0: na yen bo ngo bo alignment ona eno me yen hu se wanya ti yare o
1: ne na no mo se tu ne ne no ni ti yare
0: den
1: o mu ko se golden I warriors ndo nje
0: ah na warriors dey say dey say ko to ko bo ma warriors ya
1: je
0: yo warriors ni po ko ma warriors ya dikoro warriors bi ya warriors enti ye dey dey enim ni se ye carbo ti se de menu aba me na carbo ma ye namwe
1: unu ni nka mu
0: o ye ye ye di nam fo mo sa na ye ba
1: okay
0: eh enti carbo mu sa na ye nam ni de en je se du park ni so en carbo mu ho ye pese ye so mu wie no mu dani nyamsam o maka unye se ko to ko wie na atu preach you o bia ba che se na coach wa nya de ye be ma coach na ko so simple
1: ya te
0: pe has a folk de pese ye di ba no ye pese ye di ko ye because o maka fo coach wo kure we ma che yen sha se mo ba mu nsam sa o mu to mbo ase o mu ni has ne ba be bo no
1: okay
0: ye di o mbeto proper position na kasa ni nyina abrase